ennemi. Dia tetie, dia sei, dia bon, dia vasuoniso. Ofana uye ni ye,